Ewer summe se kees Lëtzebuech nie alloun mat héi Boi um mal grad erhéieren an dann Schwarz Melokleischer iwwer wëll och Ideenn hai ze Lëtzebuech fir du awer nach Jungle mat Carry On.

Musik vun Jerome 87 an Alt J Track in Field huet den Track geheescht. 6 Minuten bis halber hummer eng froh un Isch wenni hu der Äm Nopa fir d'lächt an Dan geguckt oder flecht op eng Beier invitéiert, eng alkoholfrei Beier. Scho lang net méi, mat dann ass haut de Moment, well vun Hautun ass nemmech Quechelschland nest nopech fest. Liwer Datschwz ma lo gleichich.

Shoplifting den 19 vun der Formatioun die sech Lipkritik gedeeft hunn an definitiv oberbe mé so an Richtung vum Postbank an enneschem ginn. Voilà, bisärke Detail Sound wie gesot vill Musik, vill ënnerschiedlecheches Hotflash Heatwave vum Malo opleien. Nice English Moment.

The Field Mice mat When Morning Comes to Town. Als sing eng Band, déi am März lo hir d'éischt Album herausbruecht huet, och van hire Sound dat net vermute léist, dat as Longtime Listening vun den australischen Hedgeburners vum Album Fallout of the Future.